0: захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. ОМЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв плюс, переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф увечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи, здобувши золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота в 1 метр 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце з висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі «Оберіг» впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українські вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Ривакі» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої і третьої груп. З листопада до 400 тисяч і мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори з звітність та інші підтвердження діяльності. Тож, фактично, тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. ОМЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерв плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. ОМЗС зазначає,

0: профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно удень. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи, здобувши золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота в 1 метр 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце з висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українських вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Ривакі» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої і третьої груп. З листопада до 400 тисяч і мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Тож, фактично, тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. ОМЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерв плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. ОМЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв плюс переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф увечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи, здобувши золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота в 1 метр 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце з висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі «Оберіг» впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українські вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції «Ривака». Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на «Риваці» працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів гривень для другої і третьої груп. З листопада до 400 тисяч і мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори з звітність та інші підтвердження діяльності, тож фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки, ще й треба переконати банк, що твій бізнес нефіктивний. ОМЗС пояснили, чому деякі країни ЄС вимагають дані із резерв плюс для тимчасового захисту. Кажуть, такі вимоги іноді висувають навіть до жінок. А ситуація, мовляв, виникла через нові правила надання тимчасового захисту, які Рада ЄС ухвалила 30 липня. Оскільки Євросоюз ще не надав країнам чітких інструкцій, місцеві органи влади керуються власними інструкціями. ОМЗС зазначають, що європейські посадовці просять показати дані із резерв плюс переважно тоді, коли заявники не можуть підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, якщо українці не мають у закордонному паспорті штампа про перетин кордону. Кабмін може переглянути тарифи на електроенергію. Мова про побутових споживачів, які користуються тризонними лічильниками. Пропонують приблизно на 60% знизити таким споживачам вартість електроенергії у денні години. Натомість підвищити тариф увечері. У парламентському комітеті з питань енергетики та комунальних послуг кажуть, через популярність сонячних електростанцій у денні години часто виникає профіцит електроенергії, тоді як увечері енергосистема працює з максимальним навантаженням. А понижувальні коефіцієнти мають спонукати користуватися пральними машинками, бойлерами та іншими енергоємними приладами переважно у день. Українки беруть висоти. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи, здобувши золоту нагороду втретє поспіль. Вирішальною для перемоги Ярослави стала висота в 1 метр 97 сантиметрів. Інша українка Ірина Геращенко на цих змаганнях посіла п'яте місце з висотою 1 метр 92 сантиметри. А ось лідерка нашої збірної з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виборола золоту медаль у фіналі вправи із обручем на чемпіонаті світу. Золота медаль стала першою у кар'єрі Таїсії на рівні світових першостей. А востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики у далекому 2013 році.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинення станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. А деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Роботодавці відтепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію з ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили у відомстві і додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі ОБІХ впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. Тим часом Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українців вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Без пересадки у центрі Кишинева «Укрзалізниця» додала нову зупинку. Потяг «Київ-Кишинів» тепер зупиняється на станції Ривака. Там пасажирам доступний безплатний шатл до аеропорту. Додатково оплачувати проїзд автобусом не потрібно. Наразі зупинка на Ривакі працює лише для пасажирів, які їдуть із Києва. У зворотньому напрямку мандрівникам потрібно самостійно дістатися центрального залізничного вокзалу Кишинева.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

попросили, скажи там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 2009 рік, яким ми його пам'ятаємо, найвизначніші, найголовніші події і в Україні, і світі, зараз будемо вам розказувати.
2: В Україні найголовніша подія те, що курс долара з 5 перейшов на 8, тоді ми всі були в шоці.
1: Неприємна історія.
2: Якби ми знали, що це взагалі, що ми будемо 8 пригадувати. Помер Майкл Джексон, а Шахтар переміг у кубку УЄФА тоді, Вердер 2-1, боже, який це був поєдинок, це було неймовірно. Також епідемія свинячого грипу і паніка.
1: Перше дізналися, що таке свинячий грип.
2: Знову ж таки, ми тоді не знали, що буде ковід. Коли долар по 8, ми не знали, що буде по 40. Це що доводить, що будь-які проблеми, от які зараз нам здаються проблемами, мені чомусь здається, що через 10-20 років ми такі, та це ж було...
1: Ні, будь ласка, от зараз я не хочу цього.
2: Слухай, історія показує, що так воно і буде.
1: На жаль.
2: Україні що, йшла, Україна має талант, танцюють всі два, фабрика зірок три. Підйом тривав на новому каналі.
1: Підйом вже був на спаді, як то кажуть.
2: Підйом на спаді, да, а Україна має талант на підйомі.
1: Ну і, до речі, в червні 2009 року УЄФА офіційно затвердила проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні.
2: І, можливо, до речі, перемога Шахтаря в цьому зіграла роль.
1: Стосовно музики, зараз...
2: Стосовно?
1: Стосовно, да. Я не знаю, чому.
2: Ні,
1: я сказав, як
2: мені подобається.
1: Як Кузьма, знаєш, а стосовно, я вже не таке.
2: Стосовно музики.
1: По-перше, пісня буде від Кузьми, і зараз, я думаю, що вона дуже актуальна. 2009-й актуально чому? Тому що зараз дуже багато випускних в школах буде. Тому всім випускникам від дяді Андрія Кузьменка привіт. Класна пісня, до речі. Вона мені нещодавно потрапила в Spotify, і я такий, вау. Вона така мелодійна.
2: Дуже класна.
1: Дуже крута пісня. А далі ще була одна пісня, яка прям заходила всім.
2: Що, Леді Гага, Покерфейс?
1: Да, але ні.
2: Точно, Леді Гага.
1: Чи це бірожене від гурту Тік? Ну тоді це був прям суперхіт, що ні?
2: Ну це хіт, да.
1: Ну і звичайно, оцю пісню перемогло Сережне пірожене.
2: Це світовий був хіт.
1: Це світовий хіт Poker Face від Леді Гага. Ну і Леді Гага досі залишається в топі світових зірок.
2: Що доводять нам спогади про 2009-й? Що всі проблеми, які нам в моменті здаються супер складними, по факту, зі сторони ти потім дивишся через роки і думаєш, ну не так було і страшно. Тому от скажете, а курс, а долар по 44, а непогано було. А поверніть мій 2026 і мій курс 44.
1: Якщо сказати восьми словами все те, що сказав Анатолійович, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
2: Хай вам щастить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обраєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дієте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, догляночі стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову?
9: Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
14: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
15: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
2: Сльози.
1: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги «Пакунок школяра». Якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
2: Першачкиня.
1: Йде до школи, то у вас є шанс, не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
2: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
1: Можна витратити. Ну, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Знімати на лічечку не вийде. Є погані новини.
2: Слухай,
1: але
2: це ж правильно.
1: Але піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття і всюди, де працює ця картка, приймають дію-картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік в принципі можна.
2: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
1: Ну, вона не ходила в школу ще
2: до
1: цього.
2: Ні, ну почекай, я маю на увазі, от якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
1: Ну, там вказуєш вік дитини.
2: Ну, так. А дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде. В перший клас у нас такого не було.
1: Не проти, да?
2: Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина 8 років іде в школу. Це просто, знаєш, такі думки в голос.
1: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
2: Не намахаєтесь.
1: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, я хотів поділитися з вами, бо до психолога дуже дорого ходити.
2: Я тобі дам пораду, можна і GPT-чата все запитати. І
1: ні,
2: тобі скаже.
1: Це ж не жива людина. Шо? Мені не подобається. Я взагалі хотів ходити до психолога з проблемою, що дуже дорого ходити до психолога. От у мене така проблема, я хотів з ним це поговорити, але дуже дорого.
3: Приходь до нас, тут трошечки дешевше.
1: Коротше, от у мене, наприклад, з дружиною, у нас різні підходи до життя. Вона любить отак, от щось там придумала, я така одразу бум, все зробила там. А в мене я постійно прокрастиную, постійно відкладаю, а мені треба обдумати. Так от мені товариш сказав дуже класну фразу: спочатку створюй, потім редагуй. Навіть що ти там налажав, тобі буде легше потім. Ну бо типу, ти так ніколи не почнеш.
2: Це по типу того, що типу жити треба в моменті.
1: Не шукати ідеальний момент, отак от, для того, щоб що зробити. От я читав, як працює Стівен Кінг.
3: Так.
1: Він не чекає натхнення. Він сідає, як на роботі,
3: просто починає
1: і починає писати.
3: Ага.
1: А натхнення він каже, воно прийде, не прийде.
3: До речі,
1: я його
3: це
1: не питаю.
3: Я це за собою також помічав. Коли ти починаєш робити, в тебе щось виходить, і ти цим надихаєшся. Ти надихаєшся тим, що у тебе щось виходить. І такий, о, прикольно, роблю. О, клас. А воно тоді тебе затягує, і ти робиш уже легко це.
1: Да. І будь поблажливим до себе. Оце дуже класна порада. Тобто, якщо ти там, знаєте, як на дієті сидиш, зірвалася, так, з'їла 5 пирожних.
2: А чого одразу в жіночому роді?
1: Добре,
2: що це сексизм?
1: Добре. Зірвався, з'їв 5 пирожних.
2: О, то, що
3: так, з'їла 5 пирожних. Зірвався, з'їла.
1: Він зірвався, а вона з'їла 5 пирожних. Скажи, слухай, нічого страшного, спробуй ще раз.
3: Спробуй ще шосте.
1: Спробуй ще шосте. Пирожне обдумаю, що робити далі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть і в Асоціації ягідництва України, підготовленому на основі даних Євростату. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на українську малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки призовного віку не втратили можливість отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині саме по собі не скасовує українських вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або порядку перетину державного кордону. У Канаді медикам пообіцяли оплачувані вихідні, але був нюанс. The Guardian пише, що листи з обіцяними вихідними отримали близько 1000 медиків. У тексті листа дякували працівникам за професіоналізм та сотні годин понаднормової роботи і пропонували перейти за посиланням і отримати оплачуваний вихідний. Однак, наступного дня працівників повідомили, що це була перевірка на стійкість до фішингових атак. Тобто, чи багато людей клікне на невідоме посилання. А вже ж це викликало обурення серед канадських медиків. Згодом Рада охорони здоров'я Канади перепросила за інцидент, але, як то кажуть, осад залишився. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухаєш.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Як вибрати солодкий кавун? 4 ознаки, які справді варто перевірити.
2: О!
1: Не покладайтеся на хвостик.
2: А це взагалі правило життя.
1: Да,
2: не покладатися на хвостик. Ні на свій, ні на чий інший.
1: Ні на чий інший. Ми ж всі звикли брати, да? Дівчинку, бо вона солодша, за хвостиком, за цією пімпочкою.
2: Угу. А давай так, ти зараз будеш говорити. Я як уродженець Херсонщини, я буду не те, що там сперечатися з тобою, але якісь свої поради також дам.
1: Подивіться на сам плід. Краще обрати кавун, який має рівну симетричну форму без різких вмятин і деформацій. Згоден?
2: Ні. Чого? Дивись, у мене бабуся завжди вибирала кавун такий, щоб він був нерівний. Ну, тобто такий, щоб, знаєш, там десь була якась яма зазубрена. Бабуся завжди казала, що оце точно справжній, без нітратів, без нічого, тому що якщо він рівний, то тут щось підозріло. Вона навіть не їла яблука, які не їв черв'як. Вона каже, навіть черв'як не захотів їсти. Чому я це маю їсти?
1: Слухай, давай перестану цю статтю читати. Нереально.
2: Ні, давай, що там ще?
1: Добре. Немає тріщин, проколів, мокрих або м'яких ділянок на шкірці.
2: Тут згоден.
1: Хорошо, далі. Здається важким для свого розміру, це може свідчити про соковиту м'якоть.
2: Я взагалі, знаєш, мене в дитинстві, як я вибирав кавун? Той, який ти можеш донести додому.
1: Під час легкого постукування видає глибокий глухий звук.
2: Ну він має прям дзвеніти так. Оце якщо він так робить, то це прям топ кавун.
1: А тут навпаки.
2: Що,
1: глухий. Видаляю, нафіг. Не слухайте оці
2: він
1: поради.
2: Має
1: хтось писав, знаєш, людина писала точно не з півдня України.
2: Да, по книжкам, по брасункам.
1: Чай та GPT запитав.
2: Пані, хто там дяді Жора вибирали кавун.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З кому наукою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
13: Улюблене радкове шоу?
12: Є!
13: Рок, джаз, денс?
12: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: чекає.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Як правильно мити полуничку?
5: Прям є якісь, ну а як, ну під воду. Ти береш і ми...
4: А, ні? Все ж таки ми про ягоди, так?
6: Я так підводила, що я думаю, про яку полуницю йдеться взагалі. Про ту, що я у папи на касетах бачу.
4: Не знаю, хлопці, а як ви хочете?
6: Ні,
4: про яку полуничку?
6: Нам би пожерти.
5: Давай почнемо з ягоди.
4: Насправді дуже цікава інформація. Я прочитала таку новину і зрозуміла, що я все життя робила це неправильно.
6: Ну під краном, раз.
5: Я вчора, до речі, черешню відкрив коробку і їм її. Ага. А Юла каже: ти ж не помив. Я кажу, я з криворогу, я не мию.
6: Я теж дуже часто не мию.
5: Навіщо? Воно от впаде на землю. І що, підняв, здув, їж і все далі.
6: Типа є якісь прям серйозні правила.
4: Знаєте, береш полуничку, кладеш у водичку,
6: так.
4: У прохолодну.
6: Поки все збігається.
4: Додаєш, почекай, додаєш туди трішечки оцту.
5: Оце тут треба.
4: Ага,
6: так це вже
4: трішечки.
6: Маринована вже
4: почекай,
6: якась виходить.
4: Прям з хвостика. Тому
6: прикольно.
4: Що якщо ти миєш полуничку без хвостика, то туди всередину потрапляє водичка. І вона не така смачна.
6: От в чому прикол. Тобто хвостики відривати вже треба після миття.
4: Після.
6: У людей.
5: Стоп, це скільки у людини часу? Я хочу подивитися на цю людину, яка...
4: Як вона, так. В принципі, не дуже любить полуничку. Так?
5: Що далі?
6: І можна їсти.
4: І можна їсти, все. Ну,
6: як у людей, реально. Помилася, а потім хвостик відриваєш.
5: Денис,
6: Денис, не забудьте помити.
5: То інша історія, да, якраз. Коли ти миєшся, коли хвостик миється, то
4: а
5: є зовсім інша
4: завелися?
5: Історія.
4: А що ви так завелися?
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановні друзі, зараз буде інформація про приємне, про літаки. До речі, Яна, ти давно літала літаками?
2: Ой, дуже давно.
3: Що ти дивився?
1: Дениса, ти давним-давно. Мені здається, що
3: якщо
1: Яна давно,
3: ніколи,
1: то ти давним-давно. Да. Вчора відбулася історична подія. З міста Тулуза піднявся в повітря літак, якого авіаційна галузь дійсно чекала десятиліття.
3: Так.
1: Це значить Airbus 350. Чому в Тулузі? Тому що в Тулузі виробляють Airbus. Угу. Це літак, який буде здійснювати, вони, знаєш, як називається, зараз я процитую цю назву, ультрадалекомагістральні, як назва нового смартфону, знаєш, як називають, Ультра X12 Pro, ультрадалекомагістральні маршрути. Тобто цей літак зможе, наприклад, долетіти з Лондона до, наприклад, Сіднея, без пересадок. За рахунок того, що там нова система, паливна система, і додатковий бак на 20 тисяч літрів.
3: Опа!
1: Да,
2: так сам конкурс. Літак, він великий?
1: Так, да, він дуже великий.
3: Ну, тобто,
1: ну, давай,
3: ну,
1: так, Ян, давай так, Ян, да, да. Що ти маєш на увазі великий? Політ буде складати в районі 22 годин.
3: Це, знаєш, коли 22 години летиш, виходиш з літака, а стюардеса вже твоя кума, наприклад. А це друг уже, ну, найкращий,
1: да,
3: друг.
1: Як колись в плацкарті.
2: А скільки ж туди їжі треба?
1: Складні далекі маршрути, Лондон, Сідней, там Лос-Анджелес, Сінгапур або Галасєєво-Поділ. Ну, тобто, щось, що дуже...
3: Вибирайте.
1: Що дуже довго добиратися, так.
3: Дякую, що ти хочеш Галасєєво Поділ, тому що хоч щось про мене.
1: Ні, я хотів пожартувати про лівий берег, але просто мене скажуть. Алло, ну, я думав, краще про Галасєєво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом. Зокрема, і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо, законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму, воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених з боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медінфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Для ФОП готують ще й нові правила оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало нові правила, і що можуть почати діяти із нового року. По-перше, у фіскальному чеку можуть залишити лише два способи оплати – готівковий та безготівковий, інше пропонують прибрати. По-друге, планують уточнити порядок відображення комісії у фіскальному чеку. Окреме нововведення може стосуватися продавців мобільних телефонів та іншої техніки. У чеках планують передбачити зазначення IMEI, міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання. Ну і новим ФОПам, нагадаю, доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес, бо банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дендермонт. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих злитків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Тренці запустили новий смішний флешмоб про зменшення українських артистів, зірок.
2: Зменшення.
1: Ну, тобто всі їхні або імена.
3: Це про Віктора Павліка.
1: Про Віктора Павліка, да. Де у Віктора Павлік, там у Алли Кудлай, знаєш, оця історія.
2: Ні, поки вони цей тренд засновували, Віктор Павлік його очолив. Виходить, що так. Зменшення, а нам нічого не треба.
3: Може, прилетіла чайка, що
1: ну, почалося з срібла Огнєвіч. Не золота, трошки подешевше.
2: Прикол, смішно.
1: Трошки подешевше, так. Так. Альона.
2: Просто Альона.
3: Просто Альона.
1: Просто була Альона. А стала просто.
2: Ну це як виходить, що Анатолій.
1: Анатолій, так. Да. Антитільця. Ну це такі маленькі, так. М. Кравчук. Ну це прям дуже смішно.
2: М. Кравчук. Да.
3: Краще
2: Кравчук.
3: XS-очка.
1: S-очка, XS-очка. Ну коротше, по розміру кожному.
2: Ні, просто розумієте, XS-очка Кравчук звучить
3: нормально.
2: Саме XS-очка. Я не знаю, чомусь мені здається, XS ніхто в житті так не казав, да, ніколи мазі. XS-очка. Іксечку, дайте, або есечку.
1: Віталій Козанятко, як вам? Ну, Козловський, а Козловський прям звучить якось, да? Козловський. Козанятко.
2: Віталій Козанятко. Віталік. Та я вгадаю, я не дивлюся. Тіна принцеса.
1: Принц.
2: А, Тіна принц, бачиш?
1: Так, Кароль і принц. Брати Хробакіни, значить, є, до речі, друга ріка у нас, якщо ти...
2: Перше озеро.
1: Другий струмочок.
2: Другий струмочок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів Метро Шеф. Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ян, що таке? Що за аналіз? Куди здавала?
2: Аналізи?
1: Ну, кров.
2: Ну, дивись, жіночки 40+, треба, знаєш, інколи ТОшку проходити.
1: О, а плани
3: так, ти що, масло заливала чи що?
1: Фільтри?
2: А там вже подивимося, що заливати, які фільтри і так далі.
1: Знаєте, якщо людина таке любить ганяти вітер, знаєш, у своїх розмовах, то треба, що? Міняти повітряний фільтр у
3: людини.
1: Під час ТОшки. До речі, про роботу, шановні друзі. Всі зараз переживають, що величезна кількість професій, які заміняють штучний інтелект, а і навіть склали рейтинг професій, які найскладніше замінити штучним інтелектом. Причому як склали? Не просто, знаєш, склали рейтинг, а прям по балах. Там вирахували можливість, наскільки це людину може замінити і так далі. Можна сказати, хто переміг. Тобто, як це стійкість перед штучним інтелектом 82%. Це прям супер.
2: Вірники.
1: Дипломована медсестра.
2: Це важливо. Дипломована.
1: Професіоналка мається на увазі.
3: А телемедицина? Куди?
2: На дивані?
3: Ні, ну насправді воно так називається, але телемедицина зараз у нас це просто допомога медична по телефону. Вона це телемедицина.
2: А, серйозно?
3: Да, прямо в законодавстві у нас є.
1: Так, дивіться, хто у нас ще в рейтингу? Старший інженер-програміст, бо хтось же має цей штучний інтелект програмувати, розумієте?
3: І він завжди може сказати: "Все, стоп, я втомився, далі ти не розвивайся".
1: Дивіться, а ж потім іде дійсно працівник технічного обслуговування ремонту, будівельник, те, що дійсно руками треба робити, асистент вчителя, бухгалтер, офіціант, хоча мені здавалося, що бухгалтер, ну ніби зараз все може так закинув там програмку,
3: давно. Воно розрахувало тобі.
1: А хто буде тобі кеш видавати, скажи, з чорної каси?
3: Тетя Маріна.
1: Будь ласка, тетя Маріна. Звідки ти знаєш тетю Маріну?
2: Її всі знають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, зараз звук вам дам. Ану, звук дам. Готові?
2: Ану, дай
1: якщо
2: нам звук.
1: Тільки готові. Зараз перевіримо. Це і сучасні діти знають. Але ми то знаємо більше. Так, готові?
2: Давай. О! А це це не дуже веселий звук.
1: Ну, ти давай, не накручуйся.
3: Погоді розблоковано.
2: Що таке? Ти можеш виграти хоч раз? Може, ти програєш? Все закінчено.
1: Сумна мелодія. Це Супер Маріо помер.
2: Друзі. Да, продовжай.
1: Супер Маріо. Я просто знаю, що дуже цікаву інформацію про те, що виявилося, значить, один з розробників Супер Маріо розказав, що одна з фішок Супер Маріо в грі це баг, ну, тобто помилка розробників, але її вирішили залишити.
2: Вона стала однією з фішок.
1: Вона стала з фішок, так. Коли взагалі от натискаєш кнопку, пам'ятаєш, це Супер Маріо, і він швидко біжить,
3: да.
1: Затискаєш.
3: Так.
1: Оце взагалі баг, він не мав швидко біжити.
3: Серйозно?
1: Да. А вони збиралися виправити, а потім сказали, та ладно, ну давай, може...
2: Класно,
1: це таке як читерство, так. Да.
2: Ага.
1: Бо воно трішки ти навіть міг там перелітати через деякі речі, швидше, да. І спочатку це з'явилося як помилка, а потім, ну давай лишимо. І так воно, ця помилка пройшла через всі покоління Супер Маріо. Чому з'явився взагалі цей італійський такий персонаж? На честь одного з... орендаторів склади Nintendo of America. Він був італійцем, і його звали Маріо реально.
2: Так.
1: І ну от одному з розробників здалося, що це прикольно на честь нього назвати, назвати персонажа. Він, до речі, от вуса і капелюх, чому з'явилися в цьому персонажі, бо дуже складно було промальовувати обличчя.
2: Ага.
1: Тобто легше було закрити вусами величезним.
2: Ну, да, щоб не було там мілких деталей.
1: І те ж саме волосся, да, ну як ти волосся красиво намалюєш.
2: Ну,
1: а так от капелюх червоний, да, і так з'явився Супер Маріо. Він змінив індустрію, а в 85-му стало однією з найвпливовіших ігор в історії.
2: Слухай, але насправді, якщо говорити про приставки, які зараз... А, до речі, ти ж був на барахолці, да? Ти Нінтендо там бачив.
1: Оригінальний Нінтендо. І там Супер Маріо є.
2: А скільки коштує?
3: Дорого,
1: 14 тисяч.
2: 14 тисяч.
1: Ага. Це оригінал з джойстиками. Ну, це дуже круто виглядає. Прям. Ну, я б таке хотів би собі. Отримую премію, куплю. Так що, да, у кожного свої спогади Супер Маріо, але якщо ви не ходили до свого друга, а його батьки на вас косно дивилися, коли вже додому підете, то у вас не було дитинства, да, виходить?
2: Саме так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Через портал «Дія» державні та комунальні установи тепер можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри пише, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждали внаслідок міжнародно протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але само по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівника можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. «Укренерго» вкотре попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пише, що зловмисники продовжують масово розсилати електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти лист. Ну і наостанку випуску, у Ліхтенштейні змінили правила успадкування престолу. Тепер там і жінки також можуть успадкувати трон князівства. Виявляється, донині цього не було. Тепер же порядок успадкування престолу змінили із чоловічої першості на абсолютну першість. Це означає, що в майбутньому престол успадкує перша дитинка. Якщо первістком була дівчинка, то вона стане принцесою Ліхтенштейну. Щоб ви розуміли, Ліхтенштейн у 1984 році став останньою європейською країною, яка надала жінкам право голосу на національних виборах. А торік Бригітти Хаас стала першою жінкою-прем'єркою країни. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
12: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше.
13: Більше рецептів на сайті

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
16: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
17: Хочеш хіти?
18: Є!
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є!
17: Рок, джаз, денс?
18: Є!
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA!
17: Чуєш?
19: Вегас 24!
20: Гра кличе!
19: Вегас 24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас 24!
20: Найкращі ігри на Вегас 24!
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
23: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
24: Намалювала тобі листівку на свята.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: втрачую тобі.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети, і перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішиться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшило заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкції будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель, укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію території, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги шуму та вібрації і вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу WayForPay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. США відбувся конкурс найпотворнішого собаки в світі, між іншим, ювілейний 50-й конкурс за рахунком. Перемогу у незвичайній премії здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. Вона вже вчетверте брала участь у змаганні. Собачка має короткі лапи та дуже зморшкувату морду. Попри це, Джинні Лу підкорила глядачів і суддів своєю природністю та щирим характером. Крім титулу найпотворнішої собаки в світі, Джинні Лу виграла 5 тисяч доларів та поїздку до Нью-Йорка для участі у телешоу. Організатори ж заходу зазначають, що головна мета конкурсу – привернути увагу до прилаштування тварини з притулків і показати унікальність кожного собаки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12:13 в Україні. Друзі, всім привіт! На Радіо Максимум з вами вже я, Вікторія Вознюк. І сьогодні, друзі, у нас, правда, неофіційно, день зветься «Ніколи не здавайся». Звучить мотивуюче, правда? Особливо, коли потрібно зробити якусь справу, там, чи робочу, чи будь-яку, яку, ну, прямо, ну, дуже не хочеться робити, і мотивації на неї рівно, знаєте, скільки? Нуль. Але сенс, насправді, дуже хороший, погодьтеся. Ну, от згадати, навіть як ми дітям постійно кажемо, коли вони там плачуть, знаєте, через якусь невдачу свою. І ми говоримо, ну, ніколи не здавайся, не все має виходити з першої спроби. Або ж кажемо там, не вийшло сьогодні, то попробуєш завтра. Не вийшло вдруге, значить, у тебе вже досвід є, як не потрібно робити. Ну, це насправді можна розкручувати безкінечно, і воно, в принципі, працює не тільки в сторону дітей, а й нас, дорослих, також. То що, друзі, сьогодні офіційно дозволяється вперто йти до свого. Не здаємося, тільки вперед, разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція «Плюс 50% дії у магазинах».
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама. Хочеш хіти?
19: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
20: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: 11:43 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І знаєте що, я тут нещодавно прочитала таку цікаву статтю, уявляєте? От є конкурси, про які ми навіть от і гадки просто не маємо. Ну, всі ж знають, що є конкурси там краси, люди року, найкращі, найгарніші люди року, автомобілі року і так далі. А отут, уявіть, обирають безхребетного року. Ну і кандидати, до речі, як на мене, дуже серйозні. Серед них є так звана безсмертна медуза, яка за певних умов може повертатися до молодшої стадії життя. Оце так цікаво. Далі, до речі, ми ходили в музей медуз цими вихідними, і знаєте, що там такі медузи, про які я от не уявляла, що вони такі можуть існувати, насправді дуже красиві, прямо так хочеться їх почіпати, але я знаю, що якщо їх чіпати, то вони будуть жалитися, але їх там, в принципі, не можна чіпати. Але насправді різноманіття величезне. Тому ми були, чесно кажучи, з хорошими враженнями, залишилися після цієї такої подорожі нашої. І дитина, до речі, також. Тому в кого є бажання, обов'язково треба сходити не тільки в музей медуз, а в будь-які музеї, тому що це насправді розширює наш кругозір. І я думаю, що багато хто виходить з таким захватом і з враженням. О, оце так, оце так краса була. Далі, про наш конкурс розповідаю. Отож, є у нас медуза, є морський слимак, який використовує енергію сонця. Дуже цікаво. Цикада, яка здатна шуміти, дуже гучно. Ну, і навіть кальмар, який вистрибує з води на кілька метрів, буквально летить і парить над водою. Ну, я ще не відійшла, в принципі, від цього музею медуз, тому все ж таки мій фаворит – це медуза, яка може собі омолоджувати своє життя. Це надзвичайно цікаво, особливо для нас, так, людей і тим паче жінок. Ну, а ми рухаємося далі, і далі про погоду на Радіо Максимум.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями йтимуть дощі, а місцями сонячно і спекотно. Зокрема, на заході температура підніметься до 18-23 градусів, хмарно і з дощами. На півночі 23-28, йтимуть дощі, а на Сумщині переважно сонячно. На сході температура підніметься до 31 градуса, ясно і без опадів. На півдні схожа ситуація, 26-30 градусів і сонячно. У центрі близько 32 градусів максимальна температура. Місцями буде хмарно і, можливо, пройде дощ. У Києві сьогодні температура приблизно 26-28 градусів, хмарно і, можливо, пройдуть опади.
1: Погода на Максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 12 в Україні. Мобільні оператори готують нову систему оплати. Профільні медіа пишуть, що «Київстар», «Водофон» та «Лайфсел» розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певні послуги. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися навіть вищою, аніж у пакетних тарифах. Білокачана капуста нового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує вже 15-22 гривні за кіло. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізних сортів, ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів та кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшують томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю із відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або ж пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Навіть на висоті 3000 метрів настала спека. Літнє катання на лижах на льодовику Стельвіо в італійських Альпах призупинили через надто високі температури, навіть вночі. Через це стан льодовика не дозволяє забезпечити належну якість схилів та необхідний рівень безпеки для лижників. Точну дату відновлення роботи трас наразі не називають. Стельвіо не єдиний відомий гірськолижний район Європи, який цього літа зіткнувся із наслідками спеки. Раніше літнє катання припинили в районі Матерхорна. Наприкінці липня у швейцарських Альпах зупинили роботу лижних транс на льодовику Теодуло на висоті близько 3000 метрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12.13 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І от скажіть мені, будь ласка, чи було у вас таке, що ви помічали за собою, чи, можливо, серед своїх знайомих, що, ну, от вони там, чи ви зробили якусь помилку, сказали собі, ну, так буває, і пішли собі далі. А є от такі, що сказали щось не те ще рік назад, чи, можливо, навіть і більше, ну, і досі згадуються там ті слова, чи та якась поведінка або ситуація, що аж, знаєте, аж на душі так підшкрябує неприємненько. Так от, вчені проводили там дослідження, вони з'ясували, що сильний страх невдачі в дорослому віці може бути пов'язаний із тим, як на наші помилки реагували наші там батьки чи авторитетні люди, ще як ми були малесенькими. Якщо щось ми робили не так і нас там трохи присварили, або навіть і не трохи, то це насправді могло закріпити відчуття, що от помилятися – це насправді страшно, тому що за помилку там або насварять, або подивляться таким поглядом, що аж впісятися можна, вибачте, за такі порівняння. Але, друзі, насправді ці емоційні реакції можна змінювати. Правда, деталі вже вам розповість ваш психолог, до якого ви звернетеся із конкретною проблемою. А я лише можу сказати, що помилятися – це нормально. Всі ми помиляємося. І я думаю, що ви неодноразово бачите, чуєте, розумієте, що якоїсь помилки допустила там та чи інша людина. І нічого страшного не сталося, уявляєте? Тому, якщо там буде якась помилка, чи щойно була, є ситуації, які виправляються, а є ситуації, які просто потрібно, щоб час пройшов і вам трошечки стало легше. Головне – не повторювати одну і ту саму помилку, як серіал із 8 сезонів, правда? Всім, друзі, бажаю вдалого вівторка і рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Порохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Порохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо. В одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
14: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини. Ми з тобою. Однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
15: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама на радіо «Максимум». 15. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
16: Це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: 12:43 в Україні. Друзі, скажіть, бувало у вас таке, що от поруч сидить людина, і навіть не одна людина, а дві людини, і вони там ведуть між собою діалог, і ви, в принципі, спокійно там займаєтеся своїми справами. Але варто комусь поруч заговорити по телефону лише одному. І ви вже, ну от, просто там, в тій розмові сидите і слухаєте, що там відбувається. А ще коли там якісь серйозні перипетії відбуваються, ну, по типу там, ой, а що вона, і що серйозно, а ти що, а він що, а вони що. Ну, і, до речі, у психології таку односторонню телефонну розмову називають гальфалог. Ну, по типу, як діалог, тільки гальфалог. Ага, напевно, так краще все ж таки сказати. Де ми чуємо лише половину діалогу. Ну, і дослідження показує, що вона справді сильніша, оця половина діалогу, відволікає нас, ніж розмова двох людей, які просто спілкуються поруч з нами. Ну, і причина, звісно, дуже проста. Я думаю, що логічно всім і зрозуміло одразу стає, що мозок наш намагається відтворити ту другу частину діалогу, про що там іде мова. Ну, і тому ми відволікаємося, і це насправді нас може дратувати, бо ми, ну, не можемо, правда, ігнорувати таку розмову. Потрібно ж там докласти ті слова, які сказані на тій лінії, тут питання відбулося, а там відповідь, а потім ми сидимо та й слухаємо, чи вгадали ми, чи не вгадали, вже там по суті розмови далі, як вона продовжується. Тому, друзі, розуміємо, що справа тут не в тому, що ми любимо насправді підслуховувати, це не про те, а просто наш мозок дуже хоче дізнатися, що там було далі. Всім бажаю, друзі, вдалого дня, ми рухаємося теж далі і наразі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні місцями йдуть дощі, а місцями сонячно і спекотно. Зокрема, на заході температура підніметься до 18-23 градусів, хмарно і з дощами. На півночі 23-28, йтимуть дощі, а на Сумщині переважно сонячно. На сході температура підніметься до 31 градуса, ясно і без опадів. На півдні схожа ситуація, плюс 26, плюс 30 і сонячно, ясно та без опадів. У центрі сьогодні близько 32 градусів тепла. Місцями хмарно і дощитиме. І в Києві орієнтовно температура до 28 градусів, підніметься хмарно із опадами.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Для ФОП готують ще й нові правила оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало нові правила, що можуть почати діяти із нового року. По-перше, у фіскальному чеку можуть залишити лише два способи оплати – готівковий та безготівковий. Інше пропонують прибрати. По-друге, планують уточнити порядок відображення комісії у фіскальному чеку. Окреме нововведення може стосуватися продавців мобільних телефонів та іншої техніки. У чеках планують передбачити зазначення імей міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання. Новим ФОПам, нагадаю, доведеться доводити банку, що вони справжні бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Через портал «Дія» державні та комунальні установи тепер можуть подавати заяви до міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри пише, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждалим внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди з цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися із ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Насамкінець випуску, Китай запускає готель без людей. Гостей буде обслуговувати ціла армія роботів. Тобто усі геть процеси від заселення до доставки кави виконуватимуть роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін у реальному часі. Комплекс матиме 44 номери преміум-класу, також у ньому працюватимуть ресторани і сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові у Китаї, ну і він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 16 година та 16 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І знаєте що? У мене є просто зараз ідея. Давайте проведемо з вами малесенький експеримент. Що ви оберете? 1000 гривень просто зараз чи 1500, але через місяць? Який ваш вибір? Що би ви краще обрали? Здавалося б, так? Ну, правда, така проста математика. Ми чекаємо місяць і отримуємо трішки більше, ну, половину більше. Але мозок такий, а 1000 вже може просто зараз бути в моєму гаманці. Ну, то може краще одразу взяти, правда? Я думаю, що такі думки у вас 100% виникають. Ну і до цієї теми, до чого це я запитала. Психологи насправді запускають масштабне дослідження одразу у 77 країнах, щоб з'ясувати, чому одні люди легко відмовляються від маленької винагороди зараз заради більшої, але в майбутньому. Ну і іншим важливіше насправді отримати щось негайно, а іншим, от ні, давайте почекаємо. І от психологи вирішили зрозуміти, чому так. І виявляється, вони кажуть, що на наш вибір можуть впливати ж не лише характер, там, самоконтроль, а ще й, що цікаве, культура і умови, в яких ми живемо. Ну, а я, до речі, можу от сказати вам, які у мене виникають думки от з приводу того, чи зараз, чи пізніше, але більше. Ну, от, до прикладу, я така собі думаю, ну, 1500 гривень, в принципі, наразі це не дуже великі гроші, і тому можна почекати ще там місяць і отримати цю суму таку пізніше. Але, знаєте, що тут цікавого? Тобто, якщо просто зараз дають, то це вже ці кошти в мене є. А якщо півтори там місяць почекати, щоб отримати 1500, то насправді можуть умови то і перегратися, і вже потім може й не бути. Ну ось так цікаво, наш мозок працює, це у мене так спрацьовує. Тому, напевно, би я обрала зараз, а не чекати. Ну, раптом що. Але ви, можливо, маєте якісь свої варіанти, то нехай вам буде це, як то кажуть, для роздумів. Продовжуємо, друзі, наш вівторок, 13.18 в Україні і на Радіо Максимум ваші улюблені треки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі. Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки на 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
0: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: 12:42 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І в мене тут є така новина, після якої фраза «треба колись злітати на Мальдіви», вже, знаєте, буде звучати як план із дедлайном. Можете собі уявити, кажуть, що Мальдіви можуть зникнути. Все через підвищення рівня моря. Ну і прогнозують зараз, що приблизно 80% території Мальдів упродовж наступних 50 років можуть стати непридатними для життя. І кажуть, що береги острову, вони там якось покриваються ерозією, тому місцева молодь зібралися і вже вони там прибирають пляжі, очищають коралові рифи від пластику, ну і виступають проти забудов, які шкодять навколишній природі. Тому ось такі справи. І, друзі, якщо раптом ви мріяли, ну от по-чесному давайте, та, ну хочеться ж поїхати кудись відпочити, цей білий пісочок, неймовірно гарний острів Мальдіви, туди поїхати, відпочити, ну це класно, насправді. Я вважаю, що потрібно мріяти, якщо навіть, ну, здається, що це не зовсім то і реально, але, ну, помріяти можна, тому що якщо ми мріємо, хочемо, плануємо, то, відповідно, у нас уже з'являються якісь там шанси, можливості десь заробити і, відповідно, поїхати, куди ми хочемо. Тому, якщо раптом хочете побувати на Мальдівах, то, може, вже на найближчі роки варто все ж таки запланувати собі там на дошку своїх бажань повісити Мальдіви. Має бути виконано. Ну, а я, знаєте, чесно, трохи мрію не про Мальдіви насправді, а хоча б на кілька днів поїхати і побути там, де пісочок, там, де тепло і наше Чорне море. Ну, поки я мрію, давайте рухаємося далі і далі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні місцями йтимуть дощі, а місцями буде сонячно і спекотно. Зокрема, на заході температура підніметься до 18-23 градусів, хмарно та з дощами. На півночі плюс 23, плюс 28, йтимуть дощі, а ось на Сумщині переважно сонячно. На сході температура підніметься до 31 градуса, ясно і без суттєвих опадів. І на півдні температура плюс 26, плюс 30, сонячно, без опадів. У центрі сьогодні близько 32 градусів підніметься температура, місцями буде хмарно і пройде дощ. І у Києві сьогодні орієнтовно температура підніметься до 28, хмарно з проясненням і з опадами.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове СМС-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад вполовину – до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації Яєдництво України, що підготовлене на основі даних Євростату. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумовити збереження високих цін на українську малину є і у поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузаня – майже 1.5 кіло. Локальне видавництво «Ратуша» публікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почало активно поширюватися у соцмережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Максимум. Друзі, ну що, я прочитала одне прикольне таке дуже дослідження, яке проводилося, і я думаю, що після нього, ну, багатьом захочеться завести собі домашнього улюбленця, саме собаку, бо вона буквально винюхує стрес. У дослідження собакам давали там різні зразки дихання людей і запаху їхнього, спітнілих людей, ну і у спокійному стані, як люди себе там почували. Ну і щоб ви розуміли, тварини правильно визначили запах стресу у 93,75% випадків, можете собі уявити. Ну, тобто майже 94% були правдиві. Причому собакам не потрібно було бачити там людину, знаєте, там чи чути голос, чи дивитись на вираз обличчя. Достатньо було самого запаху. Тобто запах людини в звичайному її стані собака сприймає нормально. А коли от людина відчуває стрес, то зрозуміло, що там потовиділення певно відбувається і якісь там рухи, коливання в нашому організмі все ж таки є. І собаки це визначають. Бо більше, інше дослідження показало, що запах стресової людини може навіть робити самих собак обережнішими і, можливо, навіть метушливішими. До прикладу, якщо вам здається, що ваш улюбленець починає поводитися, ну так, якби, інакше, так, по-іншому якось, і він, можливо, там відчуває насправді, що ви напружені, у вас напружений день, і ось такі зміни в організмі за запахом ваші домашні улюбленці відчувають. Ну, як на мене, це дивовижно. Ми от звикли розуміти, що там люди емпатичні, що діти емпатичні, особливо діти відчувають те, що відчуває мама, і тому хто з мамочок нещодавно народили, якщо ви відчуваєте стрес, то це насправді передається і дитинці вашій, хоч вона може там, ну, якби вона ж вже не в животику у вас, але вона все одно відчуває по мамі, це все передається. І ось виявляється, собачки теж дуже емпатичні. Тому, якщо ви будете поводити себе ніби нормально, а у вас стрес і ваш песик дивиться на вас якось цікаво, то знайте, що він все знає про вас. І він носом вже чує запах вашого стресу. Бережіть, будь ласка, себе, не стресуйте і рухаємося далі з Радіо Максимум.
1: Реклама. Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: «Київстар» тебе.
10: Сильно.
9: Налог, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде
10: добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 14 година та 42 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ось цікавиночку прочитала. Уявляєте, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем спілкувався з людиною, яка видавала себе за очільницю адміністрації Білого Дому Сьюзі Вайлз. Переписка була насправді в кількох повідомленнях. Ну і потім щось Бернем запідозрив, що контакт ніби є несправжнім. Тобто той, хто переписується з ним, ніби не в курсі, та? Про що він пише, та людина. Ну і Бернему здалося, що напевно все ж таки це не та людина, все ж таки це не Сьюзі, і він перевірив цю інформацію, і уявляєте, так йому не здалося. Але добре, що в повідомленнях не було там ніякої важливої інформації, тому ось така диковинка сталася, можете собі уявити. Ось такі навіть важливі люди, які вирішують важливі питання, їхні телефони можуть зламати. Ну і цікаво, що Сьюзі потім сама сказала і своїм колегам повідомила, що її особистий телефон зламали. Ну і ті злочинці насправді отримали доступ до приватних номерів, телефонів найвпливовіших людей Сполучених Штатів Америки. Ось таке теж може бути. Тому якщо раптом ви думали, що телефони зламують тільки нас, простих, звичайних людей, виявляється, ні. Ось тих людей, які дуже важливі у всьому світі, насправді телефони теж чик-чик-чик, і підкрутили, підламали, і вже ось тим отримали доступ. Тому, друзі, раптом, якщо вам хтось напише, такий дуже цікавий, задумайтеся, може не варто так швидко радіти, бо то, можливо, телефон когось зламали, ну і вже вам написують з різних номерів. Ну і, до речі, щоб ви розуміли, я от завжди дивувалася, яким чином якісь там організації, компанії шахрайські отримують там номери, там мої номери інших, де вони беруть ті номери, хто зливає мій номер? Жарти жартами, друзі, а ми рухаємося далі. Ну і закликаю всіх бути завжди обережними, не давати свої особисті номери, не давати особисті дані, особливо карточок, і бережіть себе. А далі поговоримо про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні місцями йтимуть дощі, а місцями буде навіть досить спекотно і сонячно. На заході температура підніметься до 18-23 градусів, хмарно і з дощами. На півночі 23-28, можливі короткочасні дощі, але переважатиме все ж таки сонце саме сьогодні. На сході температура 31 градус, сонячно і без опадів. На півдні до 26-30 градусів підніметься температура теж ясно і без опадів. У центрі температура близько 32 градусів, місцями буде хмарно і, можливо, пройдуть короткочасні дощі. У Києві сьогодні до 28 градусів тепла, хмарно з проясненням і обіцяють, можливо, короткочасні дощі.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, а зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України, без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права з особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Тим часом Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Укренерго попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланням міститься шкідливе програмне забезпечення. Тож в Укренерго наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. У США відбувся конкурс найпотворнішого собаки у світі. Між іншим, це ювілейний 50-й конкурс. Перемогу у незвичайній премії здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. Вона вже вчетверте брала участь у цьому змаганні. Собачка має короткі лапи та дуже зморшкувату морду. Попри це, Джинні Лу підкорила глядачів і суддів своєю природністю і щирим характером. Крім титулу найпотворнішої собаки в світі, Джинні Лу виграла 5 000 доларів та поїздку до Нью-Йорка для участі у телешоу. Організатори ж заходу зазначають, що головна мета конкурсу – привернути увагу до прилаштування тварини з притулків та показати унікальність кожного собаки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 15:16 в Україні. Друзі, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. І сьогодні у нас є просто неймовірне свято, яке стосується всіх, хто колись писав вірші, ну вже на другому рядочку розумів, що ну щось не туди. Не туди пішло точно. 18 серпня відзначають День поганої поезії. Бачите, навіть Всесвіт підказує, що варто творити і дозволити собі написати максимально невдалий вірш, ну і не соромитися цього. Я колись, до речі, пробувала писати поезію, і одного разу я написала вірш, ну там було багато спроб писання, особливо коли ще така була підлітком, можна так сказати, то коли кохання вирувало, то вірші писалися активніше. Ну і от, пройшло там багато вже часу, і я там щось вирішила написати вірш повсякденний, можна так сказати, не про кохання, а просто так. Ну і прочитала колезі, що ви думаєте, знаєте, що я почула? Мені сказали: «Віка, ну прям дуже схоже на тебе, що це ти написала». От як мені це сприймати тоді було, скажіть. Мені не сподобався такий коментар. Тому я зараз говорю всім, приймайте мене, себе і інших такими, які є. Не треба ото крила ламати, правда? І, ну, зараз давайте вам вірш прочитаю, який щойно написала. Слухайте. А літо минає, море вичахає і мене не зустрічає. А робочий вівторок все вперед шлях тримає. Із Радіо Максимум цікаві. Що лунає.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.

0: Акцент є з 1 жовтня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція плюс 50% діє у магазинах та галеримарках Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіж або кропив'янка?
16: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
20: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
21: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24 каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

0: 15:42 в Україні. Друзі, в ефірі Радіо Максимум. І тут цікавиночка така. Блаблакар, уявляєте, хоче стати ще універсальнішим для подорожей. І компанія вже розглядає можливість продавати в Україні залізничні квитки. Можете собі уявити? Насправді, щоб ви розуміли, Блаблакар – це французький сервіс. І він от розглядає таку можливість вийти на український ринок продажів. Вау! Ну, це насправді дуже цікаво, але цікаво, що як нещодавно, от я буквально днями прочитала про те, що от в Україні можна купити все, ну це жарт, ми розуміємо, а в Україні можна купити все, лише квитки на Укрзалізниці, ну там по бартеру, там чи ще якось, знаєте, а тут уже, ну що, Блаблакар зараз тут всю наламає нормальну картину життя. Ну нічого, друзі, я сподіваюся, що це буде все ж таки у плюс нам іти, ну і відповідно квиточки на Укрзалізниці, можливо, буде легше купити. Але знаєте, що я думаю? Ну, насправді, Блаблакар, якщо вони будуть викуповувати квитки в Укрзалізниці, то певно, що Блаблакар буде коштувати трошки дорожче. Ну, хто знає, як воно там буде, тому що я пам'ятаю, колись я дивилась, правда, я не пам'ятаю, чи їздила, чи ні, я потрапила на той момент, коли Блаблакар уже, окрім цих перевезень, коли людина їде і бере з собою попутника якогось, були, до речі, там на автобуси квиточки можна було купити. В принципі, я не бачила різниці, як іти там на автовокзал, купляти квитки і тут купити теж перевезення. Все було нормально, все було ок. Знаєте, що ще було прикольно? Якби поставити трекери, там, напевно, на автомобілі чи в водії, там через GPS-навігатор, через телефон відслідковувати, де їде автомобіль. І, в принципі, розуміти, я встигаю чи ні. Дівчатам особливо це знадобиться, тому що ми любимо довго збиратися. Тепер нам головне, щоб ми встигали кругом, правда? Але насправді є чоловіки такі, які не встигають на потяги. Мені здається, я ніколи не запізнювалася на потяг чи на автобус. Можливо, це був раз, і моя пам'ять витіснила цю інформацію, все може бути. А у чоловіки, я знаю, що трапляється таке, трапляється. Ну, а ми зараз, друзі, послідкуємо за погодою, яка буде завтра. Далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні буде прохолодніше, ніж сьогодні, із дощами. Зокрема, на заході температура підніметься до 21-25 градусів, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півночі плюс 20, плюс 23, можливі дощі і хмаритиме. На сході температура підніметься до 22-24 градусів, хмарно і дощитиме. На півдні від 23 до 26 підніметься температура переважно хмарно і, можливо, буде йти дощ. У центрі близько 20-25 градусів, також місцями пройдуть дощі. І у Києві завтра обіцяють, що буде 21-23 градуси, хмарно, з проясненням і без опадів.
1: Погода на Максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Для ФОП готують ще й нові правила оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало нові правила, що можуть почати діяти із нового року. По-перше, у фіскальному чеку можуть залишити лише два способи оплати – готівковий та безготівковий. Інше пропонують прибрати. По-друге, планують уточнити порядок відображення комісії у фіскальному чеку. Окреме нововведення може стосуватися продавців мобільних телефонів та іншої техніки. У чеках планують передбачити зазначення імей – міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання. Новим ФОПам, нагадаю, доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Через портал «Дія» державні та комунальні установи тепер можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри пише, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждалим внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися із ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Насамкінець випуску Китай запускає готель без людей. Гостей буде обслуговувати ціла армія роботів. Тобто усі геть процеси від заселення до доставки кави виконуватимуть роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін у реальному часі. Комплекс матиме 44 номери преміум-класу. Також у ньому працюватимуть ресторан і сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові. У Китаї, ну і він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: вівторок продовжує рухатися вперед. 16:13 в Україні. І ви слухаєте наразі Радіо Максимум. Ну що, друзі, хочу поділитися. Ось буквально вихідними ми гуляли столицею. Ну і вирішили поїхати до пішохідного моста Скляного, який Кличко зробив. І то знаєте що? Все класно. Класний міст, але лише оці такі відрізки, де саме скло зроблено. Я на них не ставала. От категорично це не роблю, бо дуже страшно. Але вони такі затерті, що там, в принципі, можна ставати і якби не бачити, що там під мостом відбувається. Але я все ж таки не ризикую, знаєте. Такий психологічний страх присутній. Ну і далі трішечки про психологічні наші оці всякі штучки, які в голові виникають. І щоб ви розуміли, ми пішли далі до Володимирського узвозу, але як до нього дійти, там потрібно пройти через парк, і ми біля пам'ятника Володимира Великого проходили, і там дуже багато дерев різних. І дуже багато людей там на вихідних виходять, там продають свої картини, якісь вироби, що руками роблять. Ну, класно. І ми проходили, і я кажу донечці: ну, Доня, дивися, отут дерева. Обійми дерево і послухай, що воно тобі скаже. Ну, ми так ішли, жартували насправді, але в цьому є доля правди. І от ті, хто кажуть, вічно от, твердять про те, що потрібно перезаряджатися через природу. Я таких людей вважала, що вони, ну, трошечки дивні. А щоб ви розуміли, час пройшов, і коли вже 30+, то мені здається, самі ми дивними трохи стаємо. Але я про що? Про те, що дійсно природа допомагає перезавантажитися нам і перезавантажити увагу. Тому, якщо ми втомлюємося від телефонів, від комп'ютерів, від оцього постійного такого інформаційного простору, то просто потрібно пройтися без телефону в руках і не дивитися на нього, а послухати шум дерев, подихати свіжим повітрям і подивитися вдалечінь, тому що у мене, мабуть, короткозорість через те, що я дуже часто працюю за комп'ютером і дивлюся в телефон. Але хто-то знає. Тому потрібно робити вправи, хоча б подивитися вдалечінь, де там їде автомобіль якийсь, і подивитися на дерева. Ну, пропоную це робити, незважаючи на те, що іде дощ чи ні, під парасолею буде добре. Рухаємося далі нашим вівторком.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум.

0: відродження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кіц і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кіц від Орісіл Фарм.
12: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована.
13: Від творців «Приват-24».
14: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
17: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
18: В сенсі?
17: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
18: Супер.
17: «Київстар» тебе. Сильно. Налог, ходок.
18: Та ти що?
19: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
20: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
21: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
22: Хочеш хіти?
23: Є!
22: Улюблене радкове шоу?
23: Є!
22: Рок, джаз, денс?
23: Є!
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA!
22: Чуєш?
24: «Вегас-24».
25: Гра кличе.
24: «Вегас-24».
25: Завантажуй та грай.
24: «Вегас-24».
25: Найкращі ігри на «Вегас-24».
26: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на радіо «Максимум».
27: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: а я знаю, що ви робили сьогодні. Ви десь 20 тисяч разів кліпали очима. І це насправді така дія, яку ми зовсім ніколи не контролюємо і навіть не задумуємося про це, правда? А найцікавіше, що під час кожного моргання картинка така перед очима, вона, в принципі, на мить зникає, але мозок спеціально злегка приглушує цей момент. Ну і, в принципі, ми бачимо відео безперервно. Життєве відео. Ну, а тепер увага. Щойно я сказала про моргання. Ви швидше за все, от правда, скажіть по-чесному, ви почали це все помічати. Ну, ось і з цим маленьким таким подаруночком для вас я сьогодні вас залишаю в ефірі. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. Почуємося ми вже завтра з 11-ї години. А всім наразі бажаю доброго і тихого вечора, а також ночі. Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідненьких. Ну і як завжди, традиційно, далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні буде прохолодніше, ніж сьогодні було в день, але з дощами майже по всій Україні. Зокрема, на заході температура підніметься до 21-25 градусів, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півночі 20-23, можливі короткочасні дощі і буде хмарно. На сході температура 22-24 градуси, хмарно з дощами. На півдні температура підніметься від 23 до 26 градусів, все залежить від міста, переважно хмарно і, можливо, теж пройде дощ. У центрі температура близько плюс 20, плюс 25, і тут також місцями пройдуть дощі. І у Києві завтра очікується 21-23 градуси, хмарно з проясненням і без опадів.
1: Погода на максимум. Дискотека 90-х на радіо Максимум.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководнем, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Проєкту
1: «Тримаємося разом, і все буде добре». Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Роботодавці тепер можуть оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». У Міноборони запевняють, що нові правила суттєво полегшують роботу керівників і спрощують їхню комунікацію із ТЦК. Мовляв, без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок система військового обліку буде отримувати актуальніші дані із меншим ризиком помилок, пояснили в відомстві. І додали, що система автоматично перевіряє дані та оновлює інформацію про людину в реєстрі оберіг впродовж 72 годин. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини кажуть, що нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до України після 31 липня цього року. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Deutsche Welle пише, що представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців. А от Угорщина не змінила правила для українців. Українські чоловіки прозовного віку не втратили можливості отримати тимчасовий захист у тій країні. Як зазначено на актуальній сторінці управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Угорщині, люди, які раніше відповідали критеріям тимчасового захисту, продовжують мати на нього право. Разом із тим, у нашому зовнішньополітичному відомстві вважають, що отримання статусу в Угорщині само по собі не скасовує українських вимог щодо військового обліку, військово-облікових документів або ж порядку перетину державного кордону. Ну і наостанку випуску. У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дендермонд. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих зливків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.

0: правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо. І знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+ Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове СМС-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад вполовину – до без малого 4 євро за кіло, кажуть в асоціації «Єдництво України», що підготовлене на основі даних Євростату. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В асоціації вважають, що передумовити збереження високих цін на українську малину є і у поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузаня – майже 1.5 кіло. Локальне видавництво «Ратуша» публікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почало активно поширюватися у соцмережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Аша.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає.

0: прибирає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
5: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, а зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України, без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії пробового режиму воєнного стану або особливого періоду. Тим часом Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланням міститься шкідливе програмне забезпечення. Тож в «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. У США відбувся конкурс найпотворнішого собаки у світі. Між іншим, це ювілейний 50-й конкурс. Перемогу у незвичайній премії здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. Вона вже вчетверте брала участь у цьому змаганні. Собачка має короткі лапи та дуже зморшкувату морду. Попри це, Джинні Лу підкорила глядачів і суддів своєю природністю і щирим характером. Крім титулу найпотворнішої собаки в світі, Джинні Лу виграла 5 000 доларів та поїздку до Нью-Йорка для участі у телешоу. Організатори ж заходу зазначають, що головна мета конкурсу – привернути увагу до прилаштування тварини з притулків та показати унікальність кожного собаки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція плюс 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім».

0: Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24 каналу 24 серпня о 22:15. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення і з чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» публікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міст Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
12: Я хочу дбати про тебе мовчки.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: Нестерпний біль.

0: головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Першочерня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKG.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
0: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
7: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом. Зокрема, і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення і з чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом. Зокрема, і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі – сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення і з чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик, вага позання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це шашличок на свіжому повітрі. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом. Зокрема, і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Козак Жашко не шукав пригод, він створював свою і наповнив її особливим смаком. Смаком не зухвалим, а впевненим, не гучним, а справжнім. Смаком, що має характер. Проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується...
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення і з чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: можу я.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Ма.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення і з чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик, вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати